0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: An Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an, sebab kelak pada hari kiamat dia akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim.
2: Surah An-Najm. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan yang di bumi. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian, dan juga kepada kalian, bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika kalian kafir, maka ketahuilah, sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang di bumi hanyalah kepunyaan Allah, dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Siapa yang bertakwa kepada Rabbnya dan menyambung silaturahim, niscaya umurnya akan diperpanjang dan keluarganya akan mencintainya. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Bentuk keimanan kita kepada Allah, bukti konkret keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada hari akhir. Memulai menyambung yang tadinya terputus.